0: ascultat vane neja, am disa de veren. Mejara me, iro mejara ki prastij be geringe, taybeti gele kurd, de servi mejara per eşyaya, sed u pendi sali ya davia netev devlet anda, merov de kara ewe, taybeti am ve bizanı ben, yani de şerit cihana yeke min u duyemin de, دور 100 هزار 100 میلیون انسان به عنوان دور 100 میلیون انسان هاتن کشتن و او رقم ده همو دیرو کمر واهیه ده شر کو هاتیه پک شر کو پک هاتن ده ده انسان زیاده تر انسان انسان مرنه یا زیاده تر انگو براستیجی او 150 سالیه هانی پر گرینگه پر به ایش در باسویه و همان دمیده نکو تنی مرنه و مرنه چاندی مرنه جواکا کنترول کرنه جواکا به هر آوایی و به دست نتو دولتان و پیواجوه که به تایبتی نو جبو جواکان را جبو گلان را جبو جنان را جبو و جوداهین جواکا را جبو خوزایی را و صد و پندی سالیه که بو فلاکتی بو و ام دخوازن هنک سروان نقاش بکن بریوان ام دخوازن دست بکی به سر
1: ام نتو پرستی نتو پرستی هنک دست بکن نتو دولت چیه مورسات کارا بیجا نتو دولت فرما مود

0: يا دولت يكو ناس نامي سياسي بيجي تيجي ها نتوك يك جرتي و جريد ده دو مدل ده جالك جارانتي خواستن كو يك نتوى يك زمان يك ناس نامي يك سينور يك پرگال سياسي ورا بكرن امتكارن و صابه جن جوان جن مير زارو کال گلن جدا زمان جدا باورين جدا چاند جدا كوم جدا پكتیم دما کو دولت خوازه وان جدا بونان دناف یک ناسنامه فرمی ده بجوینه پر جاران پیواجه همونی جز ذکرنه دست بیدیگه مروف و صابه دکاره بجم دولت یعنی جینتوه دولت تنکرنا زمان چاند یا جواکه یا کو سیاست یا کو دخوازه دناوه دبن سیوانا یک زمانی ده یک ناسنامه ده کم کره طبیعه اوینا بخواره نزدیکی 150 ساله تراژدی انگلک مازن تحریبات انگلک مازن دجیانا جواکن کو جدر و نتو دولت آدمایه بخواره آنیه یعنی جواک جواک زندیه جواک پررنگه جواک هرتم دگو هرم لی مدل سیاسی ها نتو دورته او دو خوزه یعنی تنی زمانه که هبه تنی سینور خاکه که هبه زمانه که تنی هبه ناسنامه که تنی هبه یعنی یک رنگ به طبی افجی جواکی را جواکی جبو جواکی مترسی یک مازنه جبرکو لگلک لسر خاک و گلک ولاتان جیهکی زیده تر جواک جیانده کن زمان جیانده کن باوری جیانده کن لی مدل ها نتو دولتی ویتشتی رد دکم یعنی حموی بن سیوانه که ده کم دکم زمان خواه چاند خواه آلا خواه باوری خواه لسر هر کسی که را دبینه و تابکی افجی مترسی گلک مازنه جبرکو دماکو نتو دولت وان تشتان جخواره تنی دخوازه یندن جی جندیتی بدیم یعنی دخوازه وانا بپرچقینه دخوازه وانا جی وکی خاله بکن یعنی نتو پرستی وکی نخاشیه که کو کتی راستی خوینا جواکی مثلا بخواره خرابین گلک مازن تینه او بخواره راستی چو بجم آسیملاسیونی بخواره تینه
1: بله آسیملاسیونی که گران هی از وراد خوازم هنک بال بکشنیم سر مجاره که سردما کپیتالیزم دما کمه رو دنرخینه و ایک سی خالین وی گرین کنه یکو امدومی کپیتالیزم و ایک سرمایه یک اندوستریالیزم و یعنی خالق ویجی نتو دولت نتو دولت یا هری گرنگی وی خالق وی سیستم جیهانی پرچه پرچه کرن خاصی دوست دولت پرچه پرچه کرن و به آوای نتو پرستیان پیش خستن جواکا وان دولمندی جواکا تمامی جهف خود کرن براستی او جوی آلیه جی مرو دنیره او ست سالی هانی ده چند جوکان پر اوکی گران ده بن اسیمیلاسیون اکی گران ده تونبون اکی گران ده مایه
0: اتابی او بو سداما کو شهر جهان یکمین دست ببکن شهر جهان یه دومین چه با و روژامه ایروپ ده جی برنگ اکی شهر جهان سیمین جی تی مشانه جبر کو دما کو نتو دوله درکتن داویل امپاراتورین مازنین جهان آنین امپراتوری جیهکان زیده تر زمان چاند ناسنامه دیگرتن نوو خواه یعنی لسر بینگه باوریه بوم
1: پر جواکان به هفره دکار بون جیان بکرن
0: پر جواکان به هفره لسر خاکه که جیان دکر زیده دستابتنا زمان انوانا چاند انوانا تونه بو کم بو یعنی ها باجی کم بو جبر که لسر بینگه باوریان او دهاتن گل هف لیدنتو دولت نو سنن لیدنتو دولت هم بره واجی زمانه که تنی قبول دیگه ناسنامه که تنی قبول دیگه اوانه جی خطری نه دما که جی اکی زیده تر زمان جی اکی زیده تر جواک لسر خاک اکی جیان بکن هم میناکا کردستانی بدن او دبست دما که پرزگریگ در کون نتاو دولت جو خواه پرزگریگه یعنی مروف نکاره بیجه وی جواکی را شیوازه که یه جیان را نو بینه جبر که
1: یعنی حبس جواکه مروف دکاره بیجه یعنی وی سیستمه که حتی آفراندن او سیستم سیستما و کاپیتالیستان و سرمایه داران ده پاریزه، یعنی جواکه که ایرو سرمایه یا جواکه یا دولمنده دنری، یعنی صدی ده دوسته خودی خاص صدی نوت زیده تر خودی دولمندیه نه، یعنی اساس پر اوکی پچوک کمکی سرمایه دار جهانی کنترل دکن و بوی سیستمی بری ود بن، یعنی جوا کنجی وک حبس کرنه وک کوله داری نو یین به قرواتان هنک تشتان هلبت که هری لبالی براستی او مجرجه و به شورش فرانسی و هنک او پرسین فکر نتو پرستی پیش کد وک شورشه که برجوهی پیش کتی بو جور شونده پر، یعنی وک هگل فیلوزوف هگل پر اوکوی بالکش هیه سروی نتو دولت نرخاندن اکوی بالکش هیه دی بیجه که خدایا که هر جوری لجوری به نتو دولت ها تجیر و انگو ایدی
0: لجوری خدا هیه و لجوری
1: جی دولت هیه، یعنی ایدی دولت ایدی خدا قرالین خدا ایدی مانه آلیه که ایدی اوین دولت هیه سردستی دولتان رگزین وان وان رگزان جی وان دولمان دان ده پاریزه، یعنی امل کردستان تایبتی ده ترکیه ام پر شیمبر وان مجارن اوید بینن ام وان مجاره پراستی پر چاوه کی بر بچاو اشکره ده بینن.
0: بله هل بتو سانش برکو درکتن آن نتو دولتان بخوره چاره سری یک جبو جیانا جواکا نه آنیه تان بره واجی پرسکریکن نو بخوره آنینه پرسکریکن که هیا کورتر کرنه جبرکو اک مگود جواک زندیه جواک پررنگه جواک تگو هرتن لی نتو دولت ده ری جویرا تشترا نوی دیتن نتو دولت ده هر تجبو دولت ده و سانته هزرین که دولت همو تشتین چاره سردکه دولت ده پاریزه دولت بریارده ده دولت دا آبوریه دا یک کوری ود بیم دولت چاندو ناسنامه پیناسه دیکه یکو بریاره بگیره دولت دا جبووینا گل تی پاسیفزیه کرن، یعنی توانا بیدنگ دیکه دولت و دولت دا رولا جنینی نه رولا اکولوژی نه، یعنی
1: اساس اکولوژی رولاوی وک اوکه، یعنی دبی وک کپیتالیزم داره که نکار به سیاهی بفروشه ویژه دکه دا ویژه، یعنی
0: بله بله هر تشت مال دولته هر تشت بو دولته
1: هر تشت بو دولته وی ببرین دولته پیوسته پیوسته جبو وانا
0: قزنج یا دولته
1: دلیه که قزنجه
0: بله بله راستا جبو دولته تشتا کو نفیده با دوی نبا بله. یعنی او جواک جید با یعنی اگر نه چه سر هزره وینا قبول نکم
1: بله. و همان همان سیستم او 105 ساله لدج شهران جبو جواکان تشته کی جنانیه شهر وقت ما گو شهر تن شهر جهان یکمین و دویمین ده 100 میلیون انساناتن کشتن و همان دمیده تونه کرنا خوزای ایرو قیرانا اشته دم سالان غیر کرنا سر جنان به هر آوائی براستی وک فلکته که جبو جواکن چی بو؟
0: یعنی هل بد جبر کن نتو دولت دجمناهی نوو جواکن نج هفده لسر این آخی پاوران دده چی کرن جبر کن چاو بیجن میناک هری هیسان کردستان بیجن جبر کن لسر آخا کردستان جیاکی زیدتر نتو هنه زمان هنه باوری هنه نه الله سراخه ترکیه کرد و ترک به هفرا جان دکن لی دجمناهی اکو نها ترک لرابری کردان دکن افجی صدمه نتو دولته، یعنی هر تش دوی وکی من با
1: بله هشمندی نتو دولته یک دوی جه یک یعنی دولمندی خوزای قبول ناکن
0: ایتان بیو سان اجبر کو دوی ایدالوژی ده یا خواه سردست بینن کسین کو لگلوانا دجین همویان جنادی تو بیادیم ام بارم دویم بهنو که که بنابره که بدنی استرانا درزی ده جروشن گلامه یا
1: جروشن گلی دیاریه
0: گفتر مدلی ببس
1: گفتر خوش

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Liebe Zuhörerinnen, wir sind hier mit der Sendung Denge Kurdistan, also Stimme Kurdistan, die wir auf Kurdisch präsentieren. Hier ist Aargauer Regional Radio Kanal K.
2: گودرن هیجا ام دیساب ورنم ما یک جهیمین بگهین یه چار هیمین بگهین یه نتو دولتی نتو پرستی هنه که خواست وره پار و بکن ام نهانه که بری خوابدم باوری اول پرستی یعنی باوری چاو و جوکی داره هات آنها که داره ودشم ام دکارون سا بیجن باوری اول پرستی هیزا احلاقی واته یا جیانی هفکاری و برپرسیارتی خوردگم لیده همان دمه ده اف باوری جهلا دستالدار و جی دست هات آویتن یعنی باوری هزا روحانی یا جواک یک جی پیوستین جواک اجبر کو جواک پیوسته کو دهیلا روحانی در جهنه که او با یعنی آری کاری بستینه یعنی ام دو بینن کو دولتی دست آوید بینا جیم یعنی نها گلک دولت دنیای نتوین دنیای یعنی نتو دولت دنیای مصابیجن باوی اول پرستی جیده امبره و برن یعنی یک جو دولت این که هری زیده ویچته هش کارت اینه جوانا ایرانه بناوه وکه هگل گوتی لسری خدا لخارجی دولت لیران جید بیجن ام بناوه خدا بریار دادن
1: اما اساس ایران هنک اشکره او جهه یه و در اشکره رجمه که اولیه یدن ام هنک سر سیستم لایسیزمی هنگ زیده و تین یعنی قاشو باوری

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Liebe Zuhörerinnen, ihr hört die Sendung Stimme Kurdistans, die wir auf Kurdisch präsentieren. Hier ist Aargauer Regionalradio Kanal K.
2: Kedar in heja wa ohun u strana rutin ba behavrabun hevi dikem dile ba yek je strana komand khast bu gelek spasiya hawl aziz dikin agram bagaran mijara kha ve jaram de khazan de na taw dawlat da hna ke bahsa jin bikin hayno jini rulo jini تابونا جنی بکن.
1: اساساً بیزن سر زایند پرستی ده هنگشی راستی به جن هرتم هنه لی یا پرسکرک او ذهنیت زایند پرستی یا طایبتی به نتو دولت را پشکتی.
2: یکو بوی بلا سری ما بوی بلا سری ما جنا جن یک جهشمندی ها کومه تند بینه یک جهشمندی ها کومه دمالی ده حبز دکه یک جهشمندی ها کومه وکه ملک دبینا وکه اوبژه دبینا وکه خزمتچی مالی دبینا وکه بدنک جبو کارانی ندبینا وکه آمیرکی هلبراندنا تن زاروگ دبینا وکه خادیکر زاروگ دبینا یکو تن زاروگ مازنده که
1: وکه جواک تسیم گرتن دبینا یعنی دما که هم جه دیروکا
2: یک جه کلین دست پیکی
1: بله ده زیگوراتن گودار تماشا دکن اساس یعنی اوید ده دیروکه ده رولا جنه ده وک او 104 مه هنه ده پیناسه کرن ده سکفتی جنا ده وک او آفرینریه جنا نشانده ده به دست زلاما و ده دست سر کرن و شون ده سلاته که تی آوا کرن ده سلاته داره که وک زلام پرستی
2: یعنی امو صدکارم بیجن یکم کوله کرن یکم کوله داری لسر پشتا جنه چه بویا یعنی جبر که یکو یکم حاتی خسته جنه
1: بله بویره گریدای
2: اره ری
1: ظلم جاتا خستن یعنی یکم جن به جن را گریدای اساس جواک به تمامی حاتا خستن یعنی ظلم جواک به تمامی حاتا خستن
2: یعنی راست او جبر که وکیت واجه بحث کری خوادی 104 میان خوادی 104 ودیدنان خوادی 104 نوبونان چیکرنان جن لی جارکات وقت گوتی دزیگوراتان ده یاکو خستی بو بدناوینا حد کارانین بیو خزمتچیم تنیج بو زاروک آنین جه دهاتنه زمانه به حد برین دناوا چار دیواران ده حد حبس کرن رولاوی نما ددنگ داینا ده هیجا گلک والاتن عربانجی دنگ داینا وی پرزگری که جلوار گرتنا وی پرزگری که هیینا وی پرزگری که دوتنا پرچاوینا پرزگری که دستین وینا تازی پرزگری که چاو بیجم تنی دخوازن لسر لپشت کنجکه که وینا بحوینن یعنی هینا وینا جه هینا وینا جدیتنا وینا ترسه گلک گلک مازنه یه مثلا او آزادیا وینا یا که بری هی آنها تونه یه گلک والاتین که جهانه یه که بطایبت عرب لیده سلا دارن حتی دمکه جی عرب آجوتنا جنان جی تونه بو یعنی جن جهیلا گلک فیلوزوف دنیای و وکه کسی که کنیف آقل دهات حس بغندن
1: بله
2: یعنی دجواکی ده از دو ساده کارم بیجم یعنی یا که هری زیده راستی دجمناتی هاتیه راستی تنکرنه هاتیه راستی جنه دیدنه و هاتیه جنه یعنی جواکی که ام تماشا بکن جواکی که جن تیده نه آزاد به او جواک بخواه خواجین آزاده یعنی یا که دست پیکی هاتی کوله کرن جنه سرکاتی چی ده بیجه ده بیجه حتی که جن آزاد نه به جواک جمع نکارون بیجن آزاده جبر که به هفه گریدایی یه تو نکا جهف خود بکی یعنی او قاس به هفه گریدایی یه هیمیوی هری بنگهین اگر آزاد نه به آزادیات شتکه نینه تو مفنا دیه که جل خال گوری خواسته که خال برخواه بکی تو مفنا دیه که عربه باجو تو مفنا دیه که دنگ خواب دیه ولاتن هری اروپایی هری پیش کتی اف حموچل پینجی ساله مفهات یه داینو کو تو دنگ بدیم لگلک ولاتن ده پرورده ده جراجه نای داین نهاج وسانه بریجی و سابو مثلا لگوری هنه گلک زانیاران اقلب اینا ترینا که کو بشی وکی طبی بخوینه یعنی جی گلک بشاده جه ندایه هات جنرا جه ندایه هاتن یعنی اف یعنی ترسک او قسم از جی جنه هیش برکو ام من دهان جارا جی گوتی سرکاتی جی بینه دما کو جن بزانه در دروازی زارو که خواده که جبوه اینا جی ترسک گلک مازن هیه یعنی
1: او سر جنوه او جی مجاره که گرینگه اوک وقت ناموس هاتی افراندن ظلم را هرتش سربسته وقت جی هنک آنی زمان هنک مجاران وقت جنش تا حبس کرنا مالی حتی جلیوی حتی خارم و خارنا و رابون رونشتناوی به هزاران ریگزان هاتی دیار کرن لی بی ظلم را
2: هرتش
1: سربسته هرتش سربسته یعنی وقت جن ناموس جن مال خود در کوهشته ناموس خریج دبه او ببه در کوه ناو جواکی وقت جبه آزادی اما مروف دزانه یعنی کردستان جی وقت او سردم و فودالیزمی حتی جیان کرن براستی یعنی کردستان هنک جی امدکارن بیشن یعنی نه وقت رادیکالیزمی که او سایو هبو کردستان سر چیان خواه هل وقت پرسکرکن جواکی جی هبو لیوی پینجی سالین هیده پینجی سالین برخودانا به تفگیر آزادیه ده پیشنگی ها جنین کرد گوهردینه که پرمزند جوانکا کرد چه بو که حتی شر برخودان جین جیان آزادی گیشت هر دری جیان و لور نیز که ما ایدیم واندرا نیز هر دری دیوارین کلان اوروپای مروف کلان او دبینه یعنی و دروش ما جین جیان آزادی دبینه براستی او پر بقیمته
2: هل به دوستایه لی ام دکارم ساجی به جن اف دخوازایا کردان ده هیه یعنی تجاری جن جهلا کردان و جهلا جواکا کرد و او قصد نهات یا پرچقاندن هر دم جنین کو دم خواده ده دیروکا خواده سری هل داین حتی ریوه برتی جواکا خواره کرین هنه یعنی مروف حقی اونا جی نخواهش برکو دخوازایا ویده هیه دروحی ویده هیه یعنی کردان اوقاز جنین خواه نپرچقاندنه آنه هم تماشا دیگن لأفغانستانه جه همو تشتیهاتون دور خستن
1: بله
2: یعنی ما فی هری سرکه ی جنان پرورده یا لی جن دبستانان هاتون دور خستن
1: ویاجی کی دکه؟ ویاجی یک قاسود پر مدرنن
2: یعنی زلمی سردسته کی دکه؟
1: او دکن سیستم کاپیتالیست هم بیشم وک امریکا وک ام هزین گلوبال وان تشتانا دکن جخوره یعنی نخوازم در جن پیش بکوه جواک پیش بکوه وی کاریوان اینه تن کاریوان اوه یعنی دست خستنا دولمندی ها جواکان خوزایان اون بله دوی چارچوه ده یعنی یا هری گرینگ اوه که یعنی دگو اشته جن وقت آنی زمان اشته بی آقله کم آقله اوه نزانم چیه یا بریز عبدالله جلان وید بیجه سر زیلان دی بیجه شهید زیلان دی بیم و نفقاس بحثا میرانی خواد کن یعنی او جنه که او قاس سال اکی او اکوی گریلاتی های چالاکی اکو خواد ده او ده سال دهان سالانه دی یعنی دلی جواکی ده حافظه جواکی ده جی گرد یا گلو میرانی چیه یعنی او جی پر حتا او کرن میرانی اکو او والا جی حتی پا آسته که حتی پوچ خستن او جی براستی گرین
2: یعنی او ساید جوا که ده دولت دمال ده جی زلام اینی تشت حاد کرن یعنی
1: بله راسته
2: ام ده سکین این بارم بینه که نوبرک دن جی بدنی جخجی پسمامو بواره یعنی هیوی دکن بدلی و با

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Guten Abend, Herr Jean. Persegme, Almani, Herr BMW, Beschädeser, Sanster Positivist, Bachfen. Liebe Zuhörerinnen, wir haben zum Thema eine Frage erhalten. Eine Zuhörerinnen will, fragt nach positivischer Scientismus, also positivische wissenschaftlich. Warum, was denken wir darüber? Unser Thema, ich erkläre auf Deutsch kurz. Der Positivismus wird als wissenschaftliches Verständnis kritisiert, das die Welt und die Gesellschaft ausschließlich auf messbare Materialien Realitäten reduziert und Natur und Menschheit wie Maschinen objektiviert. Laut Abdullah Öcalan verliert der positivistische Zisentismus den zentralisierten bürokratischen und ingenieurtechnisch orientierten Gesellschaftsstrukturen des Nationalstaates eine pseudowissenschaftliche Legitimität, indem er Moral, Metaphysik und soziale Werte ausblendet. Er erzeugt ein dogmatisches Denkmuster, das absoluten Gehorsam gegenüber dem Staat hervorbringt, indem es Vertrauen und soziale Flexibilität zerstört. Danke für Frage. Gut, Herr Vanin Heja, im Dissalverin, Berivan, Kerem Kemser, Zanusta Pozitiv ist
2: Bafen. Zanusta Pozitiv, mir bin kub August Komp, felsefeye ke didbari ku derbari dnab Zanusta ki felsefeye ke didbari ku dnabara subjet u gubjeti da dabashkirin yekli dike, zihniyata civaki parça dike, uwe bere vaji dike, mesela da dibistan zaninge hu laboratuvan da zihniyata kuledariya nujan da afrina, akli anatik, zanist, u tekni hatta daviye dike hizmeta monopolin des سلادری و سرمایه عقل زانست و تکنیک دوی داره داد کبن بین کنترول مونوپولین سرمایه پرزگیری که وکو زانست دمکو راستین خوزایتن باوایی که مکانیک هجماری دیگره دست و واتای جیان نرخین احلاقی نیرین انتواهی پاشگو دیگه ویدمه ودیگره باوریه که دوغماتیک یعنی زانست پرستیه ببی آوائی راستین جواکی وکه راستین فیزیکی تینه نرخاندن لسر ببینگه دیدباری تن لکولین کردن. در جهان فیزیکی ده دیدباریم که جمهور و سربخوان راستین اوبجکتیون. لی راستین جواکی همو جالی مروان و حاطن آفراندن او چه کردن. آلین و این سوبجکتیوی پرت خوردم. او راستی تی پاشگوه کردن لگوری پوزیتیویزمی ماسی مازن ماسی بچوک دخواه.
1: بله راسته. لگور او نیرنا داروینه داروینیزمیه داروین هنک وی خوزای دشوپینه
2: داروینی
1: جا جواکیه بله دبیجه یعنی ماسیا مزن ماسیا پچوک دخواه شیر خزاله دخواه هنک وانا او دکه پشت دبیجه کو مافی کو بهیز هیه کو یکو لواز بخواه انگو هم بیجه وک اوه هلبت نخون لی تو دکاری سر تحاکم بکی سر خوزای بکی او هنک بو سر وک سوسیال داروینیزم او
2: هلبت وی هزره بخوار جنوسید آنی یعنی یکو سر دستا دکاره یه دن بپرچقینا دکاره تو نبکه اوه تراجدیه گلک مزن دو دنیا ده چکرن بو سدم اکو شرای جهان یکمین چه با شرای جهان دومین چه با و حال حاضر ام دبینه لگلک جهان جی شرای جهان سیمین دست بکریه جی
1: بله.
2: یعنی کی بکاره کی دست سلا دار کی خورد با یه دن با پرچقینه
1: بله.
2: او بریا کشتنه یه و بریا آسیم لکرنه یعنی کی جان ری با جبوانا گنجاوه یعنی تی قبول کرن او او جی مترسیه گلک مازنه
1: بله یعنی وک ده آنی زمان یعنی ام بسا زانست دیده کن نکویم لدیج زانستیه نه هلبت ام زانستی حتی داوید پاریزن تایبتی یعنی بریز عبدالله و جلان دیسا ده پارازنامه خود وان مجاران پر زلال دیار دکه، یعنی زانست ایرو ده زاننگه هانده ده امیجن وکشته وادیا سیلیکون تی گوتن وان درا نه خزمتا جواکی ده خزمتا ده سلات دارنده ام چوا جواکی کنترول بکن ام چوا ماکینایان مزن چکن امیش چوا شراب آفرین چکان ده آفرین یعنی آنشتاین چو وک بمبای اتمی آوا کرد یعنی تو بوچه وی آوا دکی یعنی چه فایده وی جواکی هبه
2: یعنی ام هاوسا بجن زانست اگر باویک باش به ریوبرن تشتک خراب نینه اجبر که هر روش تشتین نو تین آفراندن هر روش گوهرتن اجبر که جواک نوا گوهرتن و گوهرتن آده لده ما که افکت بن خزمت تا دستلاداریه ویده میخورد خطره
1: بله
2: یعنی لگوری وینا نهار روشو کام تیدنه چکین کوتین هل براندن جرباندن این کل سر لاشین مروان تین کرن اوانا همو دمکوش کنترولا دب کبن بن کنترولا دستلاداریه ده ویده می خطریه
1: بله یعنی حسدی هر در جواک جهانی وسا یعنی هنک کپیتالیزم هنک جیوانی وسا او هیه وک برچه وک رکلامه که روی رکلامه پیشکش کردنه لیه بچه آفریقای بچه آسیای بچه صدی هشتی نوتی جواکان دنیای خزانی هیه یعنی براستیش خزانی یک مزن هیه انسان ها یعنی جیان جوان را نهشتیه کانی تکنیک کانی تکنیک چما لی آفریقای جبو بر چی بونا جبو آوا و نای بکارانین لی تو هر روز دبینی وک چکان آفار آفراندنه وک چکن کیمیاویه وک نخوشینانه وک نخوشینا بافرینه و درمانا بافرینه بفروشه یعنی وک هرتش بویه وک جبو برجوندیا دستلاتان قزانش کرنوان یعنی براستیجی سردمه که پر تالوکه جبوی مرو پویشت سیستمی باش فهم بکن
2: لجبو وینا الترناتیفا مدرنیته دموکراتیا که بریس عبدالله جلان هیا دوی داریده چوا لسر بینگه دموکراسیه لسر بینگه اکولوژیه لسر بینگه آزادیه جنه جواکه که هیا یعنی تشتوکان بحثه دیکن 105 سالین هری نخوشیه که نها روژامه ایروده جواب به جان دیگه نتو دولت نخوشی و نتو دولت نتو پرستی لرخ وینا مدرنیت سروکاتی مدل اک نویه ام گهشتن دویه برنامه خواه
1: ام گهشتن دویه برنامه خواه بریوان
2: گدارین هیجا ام گهشتن دویه برنامه خواه هیوی دیکن برنامه ما ویجاری بدلی و با ما خواه کاری با هنکتشتان بواره پار و بکن حتی برنامه یک دن بین نوا خیر و خوشیه دم
1: گوتروانین هیجا ام هیوی دکن که برنامه این مجبو و سودوارن سودوارن لیبت سو هر رینن ویرسیند آماینده آینر وایترن زندون شتیم کردستان انگلانت این اونزر های تیگن زندون کابن ویر این اونزر تمادست پروگرام سوار دست زایت آلتر دست ناسیونال اشتتن اون زاین فیر زویلن ناسیونالیسموس سکسیسموس ریلیگیونیسموس اون پوزیتیویستی شرویسن شافت ویر هاون داروی بر دیسکو تیرد گوتروانین هیجا هم امین ها خاطر خواه دخوازن بمینن ناو خیرا خوشیده حتی برنامه اگدن ایوار باش به سترانا دنیز دمان لو برخوام برنامه دیگرین گوتر خوش ایوار باش.

0: جواب سوال من، جواب سوال من، جواب سوال من.
1: همین حالا یه کاری میکنم تو از این در بزنیم بیرون.
0: جواب بده.
2: جواب سوال من بده.
0: یه کاری میکنم.
3: جواب سوال من بده. جواب سوال من بده.
4: Answer the question.

چشمانم زمیری شناس نامم، تاری از موهات لای پاس پرتم، با خود به سفر میبرم. از مرز که بگذری هر خاکی بر من قدم بگذارد، در زمین مادری نام میگیرد. کجا پنهان کنم واژه های مادرزادم را و نقشه سرزمینی که روی پوستم کشیدی؟ این رگهای باریک آبی به نخ میرسد آیا؟ دوباره از مرز میگذری، دستم را که رها میکنی، ترس را برمیدارم، بی وطن بمیرم. بر پوستم دست میکشی، نقشه سرزمینم را، مرزها را، خاطراتم، دروغهایم و نامهای تازم را پاک میکنی. شناسنامه تازه روی چیزم میگذاری، بی نام و نشان. وقتی هیچ سرزمینی نامم را به خاطر نمیآورد، چرا به آغوش تو فنا نیاورم؟ با دست